0: mais l'Iran ne la distribue pas aux bénéficiaires, en fait, c'est
1: tout
0: ça.
1: Tout à fait, mais les pays qui prennent quand même les aides, parce que c'est un, c'est parce que l'Iran, ils sont membres de Nations Unies. Donc c'est un در رابطه با سازمان ملل متحد هم صحبت کردیم. پس برای من بگوین در رابطه با این سوالی که از شما شد، پس بگوین در رابطه با شغل.
2: در مورد شغل من خودم 19 سال در ایران کار کرده، مثل یک کمک حسابدار در یک شرکت بزرگ بودم. ولی خب برای مردا که هست، اونایی که مدرک دارن یک کارت کار به اونا جدا میتن، یعنی هزینه جدا میگیرن و اون کارت کار میتن، باز اونا مشکلشان کمتره. ولی منی که خانوم بودم کار میکردم، به من اونا اون کارت کار نداده بودن، به خانوما نمیتن.
1: ولی اگر مرد افغان باشه برش میتم،
2: برشان میتم، اونه که مدرک دارن البته.
1: اوکی.
2: ولی خب وقتی سر کار میری تو رو بیمه که نمی کنن هیچ. و من که 19 سال کار کردم، ولی با چه سختی هایی که مثلا یک نفری که اگه ناراضی بود از تو یا از صاحب کار یک مشکلی برش پیش می آمد،
1: بله،
2: سری مثلا میگفت من میرم در بیمه یا وزارت کار شکایت میکرد که مثلا اینجا کارگر افغان داره و اونا می آمدن.
1: او یعنی هر بار در جریان کارتان بالایتان جزئی ترین اشتباه می کردین، از وزارت کار بالایتان نفر می آوردن.
2: اونم که
1: فقط به خاطر افغان بودن.
2: کارکنان چون که کت ماها حسادت می کردن و کوچکتری مشکلی که بر از اونا کت صاحب کار پیش می آمد، اونا نمیتونستن حق خود بگیرن یا از خود دفاع کنن، باز میفتن وزارت کار یا بیمه شکایت میکردن که در اینی کارخانه یا در اینجا مثلا انق کارگر افغان داره. و اونا که میامدن، ما من خودم شخصا یا ما پت میشده یا اونمو ساعت مپرامدیم، یا اگر این که ما رو گیر میکردن صاحب کار 10 برابر جریمه میکردن و ما هم از کار بیرون میکردن. نگم
1: یعنی تقریبا شما 19 سال غیر قانونی کار کردین.
2: آفرین.
1: صاحب کار برای
2: خیلی
1: فقط
2: مشکلات کشیدیم در سر کار. ولی خب
1: donc une partie très intéressante par rapport au travail. Donc déjà madame Mina, elle a travaillé pendant 19 ans travaillé dans une grosse entreprise illégale. 19 ans, travailler
3: 19
1: comme,
3: ans, ce qu'on dit chez nous, au black. Quoi.
1: Exactement, comme assistant comptable, donc grosse entreprise, mais regardez comment il travaillait. Condition de assurance, n'existe plus. Donner les cartes professionnelles, n'existe plus parce que c'est illégal. Mais par contre, si un homme afghan, il vient travailler dans la même entreprise, mais qu'il y a derrière ses papiers officiels iraniens, elle peut avoir le carte officielle, mais une femme afghan, elle peut pas avoir. C'est en autre discrimination sur discrimination. Et autre chose, par exemple, quelque chose arrive dans l'entreprise, les collègues sont pas contents de ton travail. Et peut-être les collègues qui sont pas contents d'être ton originaire afghan, ils jalousent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout de suite les ministères du travail en disant qu'ici, il y a les personnes illégales qui travaillent. Et donc, si madame était informée que voilà, il aura le contrôle bientôt, qu'est-ce qu'il fait pour protéger l'entreprise, pour protéger son patron? Il s'échappe tout de suite. Donc, ça veut dire 19 ans, tu travailles comme prisonnière.
3: Oui, en se cachant, en fait.
1: Oh, voilà.
3: En se cachant.
1: Et c'est hyper... j'aimerais poser même question au niveau du travail à Hila, parce que je pense qu'il va raconter une autre partie de cette histoire. Amis, ça va le chemin, j'ai obtenu ta joie, ton chihaste.
4: حقیقت ماجرایی که داخل ایران که هست، تو اگر کارت کارگری داشته باشی، کارتی که سالانه تمدید میشه و بابت تمدید او دنیای پول گرفته میشه، یعنی که هزینه بالا بابت یک تمدید کارت کارگری برات باید هزینه کنی، و ای که افغان ها در ایران در هر شغلی که بخواین نمیتونن وارد شوند و ممنوع هست برای افغان، کارگری و نمیدونم در کشاورزی، در
1: کارهای خیلی خیلی
4: خیلی خیلی سطح پایین در شهرداری مخصوصا افغانیا، یعنی که این همی شغلایی هست که بر افغان ها میتن، ولی اگر که یک شغلی بالاتر که داشته باشی افغانی رو برش میگه که برو به کشور خودت و در اونجی کار کو. شاید او آدم نمیتونه، خطر جانی برش داره و نمیتونه. ما داریم مهندس بوده در افغانستان و مدرک بالای مهندسی داره، ولی در ایران یک کارگر جز ساده بش نیست و حقوق یک کارگر افغان پایین تر از ایرانی هست و برای ایرانی بیمه داده میشه و خیلی مزایای دیگه، ولی برای افغانی او بیمه و حقوق پایین تر هست و کارگر افغانی را که استخدام میکنن برای بنایی خب میگه که افغانی خوب است، از خاطری که درآمد یعنی حقوقش پایین تر هست، یعنی که ما
1: کارگر ارزان
4: آفرین کارگر ارزان است و ای که واقعا هم راست میگن که بیشترین کار افغانی ها میکنن و درآمد پایین میگیرن بابتش، پس در هر جایی افغانی نمیتونه مثلا وارد شه. من یک فامیلای خیلی نزدیکم هست و در دانشگاه در سال 1397 رتبه یک سراسری رو گرفت در ایران و جزو نخبه ها هست. در دانشگاه تهران وارد شد و برای ایرانی دانشگاه تهران وقتی کسی که رتبه یک سراسری رو میگیره بورسیه میشه.
1: اوکی، یعنی بهترین نوتا رو گرفتم
4: در کل ایران اول شده.
1: اوه واو، اوکی.
4: در کنکور اول شده.
1: در
4: کنکور فوق لیسانس برای ماستری اول شده و ای برای ایرانی که باشه بورسیه میشه در مثلا
1: کشور خارجی روانش میکنن.
4: آفرین. و اگرم در دانشگاهی که رتبه یک داشته باشه در ایران که مثلا عالی دانشگاه تهران میگیم، دانشگاه تهران ای بورسیه میشه. خب هزینش حالا دولت میده یا جایی میده، ولی برای افغانی نه، هزینش باید خودت بتی.
1: با وجود از این که یک سراسر شدی،
4: یک سراسری شدی در کل ایران تو رتبه یک گرفتی و ما اون سال 10 رتبه برتر افغانی را داشتیم در ایران و ای که متاسفانه نه دولتی داشتیم که بابت از اونا یک هزینه قابل توجهی بته و ای که دولت ایران خب نمیکنه برای افغانی کاره.
1: C'est hyper intéressant qu'est-ce qu'il me raconte, c'est les sentiments en fait. Tu vois, déjà, je vais avant de traduire tout ça, ce que racontent les dames, en fait, c'est contre-convention de Genève en fait. Toutes les membres de Nations Unies qui ont membres de cette, qui ont signé cette convention, ça veut dire c'est les réfugiés politiques en fait. C'est un, il faut lui donner la protection, il faut lui donner le même droit de citoyenneté, il faut donner le même droit de travail, mais les discriminations qu'on voit en Iran, c'est vraiment hyper... je sais pas quel mot le utiliser. Donc après, il raconte au niveau du travail. Donc là, il nous dit que tu peux pas travailler dans tous les domaines. Tu peux arriver hein, avec le diplôme vraiment haut niveau, même, tu sais, Afghanistan et Iran, ils parlent la même langue. C'est ça, il n'y a pas de barrière. Mais par exemple, il y a quelqu'un de ses proches qui est venu d'Afghanistan, qui avait un diplôme de architecture. Je pense très bien à ce mot. Et donc, mais il n'arrive pas à trouver ce travail. Donc, il travaille dans le domaine agriculture. Ça veut dire, tu viens ici et en plus il y a une autre chose pour travailler, ça veut dire une permission, une carte pour le travail. Il faut renouveler toutes les ans, il faut piller double argent pour cette carte-là. Et aussi, là, il a parlé de carte d'identité. Pareil, si tu veux être résident et renouveler toutes les ans tes cartes, donc il faut piller donc, le prix qui augmente toutes les ans. Et après, tu ne peux pas travailler dans tous les domaines, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent. C'est aussi, par exemple, il dit, OK, on va prendre les personnes qui travaillent, qui sont originaires d'Afghan, pour le petit domaine moins cher. C'est les employés moins chers, en disant qu'Iranien, il faut payer un Iranien plus. Donc voilà les situations. Après, il y a une autre situation que raconte aussi Ila par rapport à ses proches. Donc, c'était une fille. J'ai oublié, c'était une fille ou c'était un garçon?
0: Garçon.
1: C'était un garçon. C'était un garçon qui, en 1392, donc il y a
0: ça devait être dans les années 2000, parce que j'ai regardé tout à l'heure, 1376, c'est 1997. Alors, 1392, voilà, ça doit être dans les années...
1: C'était 2014, 2010, quelque chose entre ça. Et donc, il... Tu sais, au niveau national, il y a toujours un concours pour inscription en université. Donc, dans ce concours participent tous les étudiants qui ont terminé leur bac cette année-là. Donc, ils rentrent dans le concours, ils gagnent de notes plus haut de toutes les Irans. Normalement, si c'était un Iranien, donc pour lui, c'était tout de suite bourse, tout de suite Université nationale de Téhéran, inscription gratuite, tu peux suivre tes études. Mais pour un Afghan qui a eu dans tous les pays le haut numéro, première personne, qu'est-ce qu'il paye ? Il est obligé de payer ses propres études.
0: Alors, je te propose, Isa, qu'on fasse une petite pause musicale pour écouter un petit morceau peut-être que tu as choisi. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Qu'est-ce qu'on écoute ?
1: C'est une musique extraordinaire afghane pour les ethnies Hazara. Donc, j'adore c'était Dadelema Dideima.
0: Eh bien, on écoute ça.
1: On va écouter.

0: Bienvenue encore. Donc, j'espère que vous aimez cette chanson parce que j'adore les chansons afghanes, surtout qui sont un peu classiques, un peu naturelles afghanes, quoi. Donc, là, on passe de deuxième partie, on va arriver dans la deuxième partie de notre émission et c'était par rapport à votre parcours immigratoire d'Iran en France. Là, dites-moi comment vous avez quitté l'Iran, pourquoi vous avez quitté l'Iran, parce que c'est intéressant aussi de vivre pendant 10 années dans un pays, bien sûr dans une situation pas facile, mais quand même, si vous pouvez nous raconter l'histoire. On va commencer par... cette fois, je vais commencer par Ila, parce que Mina, il est devant moi, donc je rentre tout de suite. Donc, Ila, si vous pouvez nous raconter votre parcours immigratoire, s'il vous plaît. Darabta ba mohajir راتتون برام بگوین از ایران به فرانسه چرا دلیلش چی بود و بعد از اون برام قصه کنین که اصل چی گونه ایتور پیش اومد چطور اومدین به آخر تا اینجا خدا رساند این چی گونه
1: حقیقتش که ما و شوهرم با هم نامزد بودیم و او در فرانسه زندگی میکرد و یعنی بدون مشکل آمد فقط از خاطر که
0: مشکل دیگه بود انتظار سالها و ایداریم
1: در کرونا هم خوردیم بیشتر طول کشید و مثلا کارای ما و از ایران آمدن یک مقدار مشکل تر هست چون باید تو تمام مدارک افغانی رو داشته باشی و من نداشتم و تو اونا رو تانه استون به دست بیارم
0: اینا باشه برتون قبلا در اینجوری فیجی بود
1: باز آمدن یک مقدار انتظارها خیلی طولانی بود دیگه تا که بخیر آمد
0: بسیار خوب پس در 2021 شما وارد کشور فرانسه شدین و دلیلتون فقط ازدواج بود یا ای که شما دلیل در پشت سر هم داشتین به خاطر وضعیت ایران
1: اونم میشه گفته اونم میشه گفت که واقعا یعنی که ما شرایطی که در ایران داریم یعنی هر افغانی که در ایران زندگی میکنه با اینمی مسائلی که ما گفتیم دست و پنجه نرم میکنه و حادتر از این حرفا هست یعنی شرایط خیلی شدیدتر از این حرفا هست اگه بخوایم وارد شویم و این که ما از وقتی که وارد فرانسه شدیم یعنی من این رقم براتون بگویم که من تازه فهمیدم که یک پناهنده کی هست و چی هست
0: مهیلا جان اینجا شما را یک چند دقیقه برتون وقفه میدم دوباره برمیگردیم به این سوال به خاطر که سوال بعدی هستک حتما در رابطه به خوش میشم بشنم دونك j'ai arrêté il a parce qu'il a commencé à raconter son parcours là ici en France j'ai dit non là on te donne un peu de pause et après on va recommencer donc par rapport à son parcours immigratoire donc c'est un peu différent des autres réfugiés son mari était déjà réfugié ici donc après il est venu j'imagine par la procédure réunification familiale pour les réfugiés, parce que son mari était déjà réfugié. Mais il a dit que c'était facile. Mais quand même, je lui ai reposé la question, mais pas trop facile, parce qu'il faut attendre la démarche administrative et tout. Il a dit oui, c'était vraiment ça, que ça prenait beaucoup de temps, mais il faut attendre, il faut faire les démarches. Et en plus, pour prévenir ta femme de l'Iran, c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, on va peut-être poser cette question après. Et donc, finalement, en 2021, il a réussi de venir. Et quand il a commencé les démarches pour venir arriver ici, c'était période de Covid. Donc, ça a encore doublé les démarches.
2: Ça te rappelle quelque chose, Lisa? C'est la période à laquelle tu es arrivée aussi, 2021.
0: Ah, oui, mais c'était fin... Oui, bien sûr. Pour c'était, moi, c'était autre...
2: Cette période aussi d'isolement.
0: Exactement, de 15 jours en Paris. C'est vrai, on oublie parfois notre parcours. Et voilà, donc là, il est là. Et après, je lui ai posé les questions. Est-ce que la raison, c'était justement mariage ou c'était aussi la situation de l'Iran? Il a dit oui, on peut dire les deux, parce que tous les Afghans qui habitent en Iran, ils habitent vraiment dans une situation pas facile qu'ils ont rencontrée. Et après, il aussi précise que si on continuait à parler par rapport à ce sujet-là, il y a beaucoup plus autre chose qu'on peut vous dire par rapport à cette situation. Je pose même question à Madame Mina, si vous pouvez nous raconter aussi. Dites-nous votre parcours immigratoire. Est-ce que c'était pareil comme Hila qui est arrivée dans une réunification familiale ou non, c'était un peu différent? Daroptaba, مهاجرتتون از ایران به فرانسه آیا شکلی که هیلا جان برمو گفتن که اینا به خاطر ازدواج کردن و بعدشان آمدن شما شده
3: برای من هم تقریبا همینطوره من با یه شخصی نامزاد شدم تقریبا 5 سال 6 سال منتظر بودم تا کارام درست بشه خب کارام در سال آخرای سال 2020 ویزای من آمد و تانستم بگیرم، ولی خب در لحظه آخر یه اتفاقی افتاد که این موضوع به هم خورد و چجوری بگم دیگه، باز من خودم بلیط چون ویزه داشتم و در ایران هم دیگه نمیتونستم زندگی کنم چون مدارکای من کلش گرفته بودن و هلوش فکر کنم 15 روز یا 20 روز مهلت داده بودن که مخار که خاک ایران رو ترک کنم. دیگه باز من خودم بلیط گرفتم، هزینه ها رو خودم کردم و آمدم فرانسه.
0: خب اگر من درست فهمیده باشم برهم خورد پس، یعنی رابطه ایتانه؟
3: بله بله، در آخرین لحظه
0: بسیار
3: به خاطر موضوعاتی به هم خورد و طرف گفت من دیگه نمیخوام، بهترم ایران بمانی. ولی خب من چون هیچ دیگه چیزی نداشتم که در ایران نمیتونستم، باید ترک میکردم، یا این طرف میامدم یا افغانستان میرفتم. و افغانستان که اصلا رفتن نمیتونستم دیگه، باز من بلیتینا رو خودم گرفتم آمدم این طرف. و دیگه سختی های زیادی در این چند سال کشیده
0: درکتان میکنم
3: دیگه.
0: Ok. Donc, pour Mina, les situations étaient un peu différentes. Donc, pareil, du marché administratif qui prit ton 5 en 6 ans pour venir. Et finalement, en 2020, fin 2020, il a réussi toutes les, faire toutes les démarches. Mais ici, donc pareil pour les réunifications.
2: C'est-à-dire avec un visa, c'était une réunification.
0: Exactement. D'accord. Au début, c'était comme une réunification familiale. Donc, il était fiancé avec un monsieur qui habitait ici déjà en France. Et donc, finalement, on... quand c'était moment de visa, donc Mina, il finit toutes les démarches, c'était, ça lui restait que 20 jours pour départ. Et dans ce moment-là, monsieur lui dit que c'est fini entre nous. Donc je peux pas continuer, tu, ça sera mieux pour toi de rester en Iran. Donc Mina, il se trouve devant les situations en disant que là, j'ai donné tous mes papiers officiels en Iran, donc je peux pas rester en Iran. Le seul choix, retourner en Afghanistan, que je peux pas non plus. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est par les propres moyens, il a acheté les billets, il est venu ici en France. Bien évidemment, c'était très compliqué, mais il a dit que j'ai laissé tout là-bas. Là, c'est terminé quand même. Et après, bien sûr, Mina, elle dit que pendant le temps que j'ai habité ici, donc, c'était pas.
2: Et du coup, est-ce qu'il y a eu un problème avec les autorités françaises du fait que c'était pas le bon visa, du fait qu'il y avait plus un rapprochement familial? Est-ce que les autorités françaises ont posé problème?
0: C'est vrai. در رابطه با حکومت فرانسه از شما سوال میکنه، پس وقتی که دیگه رابطه ایتان برهم خورد، اما قبلا که شما به عنوان نامزد یک شخص تمامی تای مراحل را کردین، پس آیا با حکومت فرانسه کدام مشکل ایجاد نشد؟ اونا نگفتن برای شما که شما دیگه نمیتونین وارد شوین به خاطر از اینکه فعلا که شما نامزدش نیستین؟ چگونه پیش رفت با حکومت فرانسه؟ چگونه بود؟
3: یعنی ما در سال 2017 بود فکر کنم که ما یک مجلس عروسی گرفتیم، ولی خب من خانه پدر خود زندگی کردم، یعنی ما وارد رابطه نشدیم. بعد چون ما ازدواج کرده بودیم، نکاحت قانونی فرانسه رو داریم، دیگه مشکلی پیش نامد. و اینجا که من درخواست پناهندگی دادم، از من پرسان کردن که خیلی تو چرا آمدی؟ من گفتم من آمده بودم که کلن زندگی من پس درست کنم، ولی متاسفانه دیگه ایج اصلا پیداش نکردم، ایج نتانستم کتش کانتک بگیرم. و برادرم که کتش کانتک گرفت، کلن داداش من بلاک کرد، اصلا جوابش نداد.
0: En fait, vous savez, en 2017, on a organisé une petite fête de mariage. C'était vraiment pour faire les papiers officiels. Et après, j'ai continué à vivre chez mon père. Donc, on était mariés sur les papiers, mais on n'avait pas vraiment commencé à vivre ensemble. Et donc, à partir du moment, donc, j'étais légalement sa femme dans le territoire français. J'avais acte de mariage français. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée ici, c'était vraiment comme femme de ce monsieur-là. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai passé par la procédure de demandeur d'asile. Et pendant l'entretien, quand ils ont m'a posé cette question-là, mais donc pourquoi tu es arrivée si tout est fini? Il a dit que je suis arrivée ici pour reconstruire ma vie. Et en fait, j'ai essayé de trouver le monsieur, mais monsieur, il a disparu. Et il a eu contact avec son frère, et après, donc, c'était quelqu'un qui a dit c'est fini, donc vraiment finir. Et après, donc, il a commencé par la procédure de demande d'asile, et reconstruit sa vie, quoi.
2: Et comment vous aviez rencontré cet homme? Parce que je sais que c'est assez fréquent. Je vois beaucoup d'hommes afghans qui partent en Iran, qui se marient avec des Afghanes qui viennent en Iran. Enfin, donc vous, comment vous aviez rencontré cet homme qui vivait en France?
0: سوالم این است که چگونه با این شخص شما معرفی شدین؟ ما زیادتر وقت میبینیم که مثلا افغان ها، مردای افغان از اینجا میرن در فرانسه هستن، میرن به ایران، باز در اونجا ازدواج میکنن. چگونه با اونا
3: فامیلش در افغان در ایران زندگی میکرد و از طریق یکی از آشناها ما با هم آشنا شدیم و خیلی خوب بود، همه چی عالی بود و در لحظه آخر اصلا انگار یک جور زیر رو شده بودن. امی ویزای ما که آمد، امی مادرشینا یک رقم کلان عوض شدن. یعنی انتظار داشتن که من همونجا کلان بشینم. در آنی که ویزای ما آمد، کلان رفتار خانوادیش اصلا یک جور دیگه شد.
0: نه. En fait, c'est par connaissance. Donc sa famille qui habitait en Iran et sa famille connaissait quelqu'un qui connaissait madame et donc ils ont se trouvé comme ça et après il a dit au tout début tout était très très très bien. Moment que j'ai eu mon visa, il y avait un changement. Donc ça veut dire à partir de ce moment peut-être sa famille a pensé que c'est bien que elle il reste en Iran. Il avait pas envie qu'il parte ici en France. Donc c'est à partir de ce moment. Donc quand tu es arrivé ici en France. Donc tu es arrivé, tu as finalement fait une décision, je pars de mon Iran quand même parce qu'il y a rien que reste là-bas. Donc tu es arrivé ici, tu te trouves dans une situation j'imagine pas facile. Donc raconte-nous comment tu t'as trouvé sans personne ici en France. خب تصمیم گرفته شد ایران رو ترک کردی، بالاخره گفتی چیزی که در اونجا باقی نمونده، پس میای به فرانسه میرسی. و در فرانسه که رسیدی بدون هیچ کسی، چگونه بود زندگی؟ امروزهای اولت به میدان رسیدی، هیچ کس در بدون بالت نامد؟ بر ما یک اگر میخوای شریک بکنی دبند که میخوایم بشنویم. میره
3: خیلی خیلی سخت بود و خدا رو شکر که مثلا کسایی بودن که به من کمک کردن و یکی از آشناهای داماد ما اینجا بود در داخل پاریس که او آمد دنبالم در فرودگاه. بعد من دیگه اون روز که اینجا آمدم مستقیم رفتم پس آلمان پیش برادرم و کاکا و زن کاکایم در آلمان. گفتم که اگه شب برم اونجا درخواست بتم، ولی خب اونجا که مثلا برادرم تحقیقات کرد گفتش که چون با ویزای فرانسه آمده اجازه نداره اینجا زندگی کنم. بعد از یک چند هفته من پس دوباره برگشتم در فرانسه که اینجا هم با یک خانواده آشنا شدم که اونا خیلی خیلی من کمک کردن که من تانستم درخواست پناهندگی بتم. ولی خب خیلی سخت بود، حالا الان خیلی راحت تر است.
0: بله خب چندین سال ده شد. اوکی. دونك کمی مینا arrivé ici en aéroport donc de avant arrivé donc ils ont organisé avec les personnes donc des ses proches qui habitent ici en France de venir la chercher à l'aéroport.
2: Donc, vous connaissiez donc du monde quand même en France, il y avait pas que ce monsieur.
0: پس شما دیگه افراد هم میشناسین در فرانسه؟ فقط یه خانه بود.
3: افغان بود ولی خود داماد ما، آشنای داماد ما.
0: آشنای داماد دا. En fait, c'était connaissance de notre proche qui habite en Iran. Voilà, donc c'est lui qui fait cette lien. Et après, donc, Madame Mina, elle arrive en aéroport, donc c'est monsieur qui est venu lui chercher. Tout de suite, dans quelques temps, il part vers l'Allemagne. Parce que son frère, avec sa famille d'oncle paternel, habite en Allemagne. Donc, Mina, il a essayé de faire des marches administratives là-bas, de faire du monde d'asile là-bas. Mais après, son frère fait un renseignement. Il a dit, non, c'est pas possible d'arriver avec le visa de France et ben, ces procédures de Dublin, donc tu peux rentrer. Il faut retourner. Donc, Mina, il reste quelques temps avec chez ses proches en Allemagne. Et après, il vient en France. Et ici, il a trouvé une famille qui lui aidait beaucoup et par cette famille il a fait les démarches nécessaires pour rentrer dans les procédures de demandeur d'asile. Et j'avais posé cette question quand même à Hila quand il est arrivé, première journée, ça se passait comment? Hila-jan, از شما همی سوالا بکنیم بخاطر از اینکه خب از مینا جان کمک داستانش متفاوت تر بودن، ولی شما که با ویزا آمدین با مو سیستم که شروع کرده بودین با مو سیستم بپاین، ولی بازم روز اول رسیدین به فرانسه، بر ما بگین که چگونه بود برای شما. Donc c'est par rapport au parcours, premier jour arrivé en France, il se trouve comment en fait?
1: روز اولی که آمدم فرانسه یادم نمیره، زمانی بودش که هنوز کرونا از بین نرفته بود و تست کرونا میگرفتن ای که تو آیا در کووید مبتلا هستی یا نه، و از فرودگاه شاردگل خارج شدنم کار راحتی نبود. و فکر میکنم که چهار ساعت و نیم طول کشید تا من تانستم از فرودگاه خارج شوم. و با این که من در ایران تست داده بودم، چون بدون تست تو رو سوار هواپیما نمیکنن، و باز دوباره در شاردگل دوباره مجبور شدیم یک تست دیگه بتیم و منتظر نتیجه از اون تست باشیم. و زمانی هم که برآمدم تقریبا، یعنی زبان انگلیسیم زیاد خوب نیست، ولی برام گفتن که تو 10 روز نمیتونی از خانه خارج شوی،
0: یک قرنطینه.
1: و اگر خارج شوی، به نظرم که یادم میاد گفتش که تقریبا نزدیک 2000 تا جریمه میشی. زمانی هم که آمدم همسرم منتظرم بود، یعنی خیلی نگران شده بود، 4 ساعت و نیم طول کشیده بود. و فرودگاه شاردگل خیلی بزرگ هست و یعنی تا من تانستم پیدا کنم خیلی زحمت کشیده. زمانی هم که آمدم خانه 10 روز قرنطینه بودم دیگه، حالا نمیبرامدم از ترس
0: و شوق تانم که اوکی ما میخوایم برای
1: و واقعا نگران بودم. بعدش هم که گفت 10 روزت که تمام شد و تو باید بری واکسن کووید بزنی، و تازه مشکلات واکسن شروع شد.
0: درست، باز کندین و روزا دا او سپری کردین. Vous savez, il y a aucun parcours immigratoire qui sont faciles, même parcours touristique quand on rentre dans un pays tout neuf, c'est un peu différent. Donc pour le Hila, c'était aussi un peu période de Covid. Oui, au niveau de Dimarche, avec son mari, tout se passait très bien, mais quand même, quand il est arrivé ici, il est rentré dans l'aéroport de Charles de Gaulle pendant la période avec le test de Covid, attendre et en plus trouver le chemin comment sortir de Charles de Gaulle. Comme Hila nous dit que c'est pas facile non plus, on connaît très bien de sortir de l'aéroport.
2: Il est immense cet aéroport, c'est l'enfer.
0: Exactement, même aujourd'hui c'est pareil. Et donc par rapport à Covid, donc il a dit que j'étais bien sûr dans le, il faut rester à la maison pendant 10 jours. Si tu sors de maison, ben tu vas avoir une punition de 2 000 euros, donc une amende. Donc il a qui est arrivé avec plein de motivation de sortie de maison, de regarder la France. Ben il rentre avec les tests de Covid, vaccin de Covid, après rester dans la maison. Donc voilà, et après il a aussi essayé de trouver sa chemin de Charles de Gaulle en anglais.
2: Bon, normalement il y a du monde à Charles de Gaulle qui parle anglais.
0: Ah, j'espère. Oui, il y a beaucoup. Bah, attends, des gars, mega froid. Bouddha, qui est ici, sont battus, mais connaissent des gars à Charles de Gaulle.
1: Bon, ami, la gamme, c'est pas. Avant, bot, ingrisi, sont battus, mais connaissent.
0: Ouais. Ah, bah, c'est bien. Donc, quand tu arrives, tout de suite, il te parle anglais.
2: Voilà, c'est ça.
0: C'est
2: pas comme un blanc.
0: C'est une partie particulière.
2: Je vous propose qu'on clôture ce premier volet de cette émission sur Mina et Hila d'Afghanistan en Iran en France. Lisa.
0: Oui, on va continuer vers notre deuxième période d'intégration.
2: Et voilà, donc on vous invite à nous retrouver dans le deuxième volet de cette série consacrée à Hila et Mina.
0: Ouais. À bientôt.
2: À bientôt.
4: Studio Zef.